वेल दोस्त उम्मीद है आप सभी को समझावा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और यहाँ पर मेरे दोस्त जाम की तरफ से संदेश आया है। अवान सही वे जाम Zamahian Arjevil namaste rontia nangpole o zam chan Arjevil imo kungte kungte hi uchi pia chunga ati dan hi adik mia lo nangle uchi pia nen hian rem le rem lo in a me bel pe thi atum cha zela achan le wang om thei pakhat chu hepa pui reuh hi uchi pe chian nu hi alo mel tai ani hia lo mo le kati dik cha tro zam ani nge nge yang next song vi kung te a tel lo win nguri sa lo par pari pu pa eng ama uma tlo anga mission ve uchi pe atan le ngak te pa bil khol hlir mai lovin o chuan tin a puang tu tan po sial big ria win kan thlan sak nap nap ange aron tia zam ka ngai top che o chuan o ing po ni se an next ta ka leang ma wala hian a jevil namaste ka man cha e i lo duty hi chuan om po anwa maron ti bokani avan lo om chin tak em o invan fel kalau duty zing box si a min lo ning to ang ti te hi kalau ngai china ma se min ning na o ka hi kala dong ngai lawa o ma wala ron soi ang mai hian enge iron duty hi chuan om po anwam te in lo ti zel te te hi o in tilom om chin khop mai wan la kabula pe katan meng moi te hian a ron ti boka ole to chali filhal tere hawale kar diya अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में गाया गीत चलिए सुनाना चाहूँगी मेरी तरफ से आप सभी के नाम।